Sì, ми ідеальні пари, самі класні, форси. Ти любиш мене? Звісно. Ну що за вопроси? Ми ідеальні пари, самі класні, форси.